0: הקואופרטיביזם הוא כשנגן הכאו כמה תאר שני בחרה, כי זה לקיוט שחה, אני הוא כמה תאסתה, הוא הכיס כספת איסיו, סלגה כאן הוא מפיון גטניה, כי תנקה סה קואופרטיבה, הוא כשתוך אינה כאן נרנקה, בחיוק פנה כרוך הססו, סלקי הוא הכיסיו פרוטקסיון אמביינטל. ערכת עניין הוא הכיסיו סלקי פיוק, הוא מפירוסה, תנקה סה אלטרנטיבה, סקונומיקה שכונה קטעקה בחיך, פנה כאן פיוק כמה תיקחת עניין מעשה פעם תססו, ארשו ירק, הוא כמה כיו חילת פילה כנקה, הוא מנקנה יתיב חניה מתקי. Soktalo a heu hilat kuliaka, humana campi, caruru, ama y cutempi que se pañane, camanza o aquí chau está y pina, o alja parla una cautas, que ya te ven a casque aquí para aquí, pacha por hoja, con apachas o aquí sin y cutintan y tanio. Ukchen camaja, camanza o aquí chau y carurcam, satabta o paidit acana, cuchir tau, y aruski paui, utijas que aquí no cagamaban.
1: Aymara satelital, el bol, guac, ayani guayuan. Informativo jamás, jamás, jamás, y a ti aún
2: enseguida, Aymar Cantati.
3: Herbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Herbol. Al servicio de Bolivia.
4: Es la hora 6:01.
5: Aymara nakah taqichi kanakangtanwa.
6: Qota tianakana.
5: Apachit qoyunakana.
6: Kokata ipinakana.
5: Hawir tianakana.
6: Ukhamarak hachamarkanakana.
5: Erbol. Zed Aymara satelital. Wakistaniwa.
6: Aymar kantati.
7: Aymar kantati.
5: Sarawe amuyunakasa. Toktawinakasa. Yakinakasa. Kusist awi na kasa, arus.